že ani ten Rím sa nepostaví za deň. Tak to prepisujem s pocitom, že históriu ide meniť, a tak verím, keď idem, aspoň nájdem ďalší Rím. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rímov, kým dostanem ten správny smer. Rím tým prinášame Rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tie verše.

0: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.